הכל היה פשוט. היום הכל מלא משמעות, מילים שנוגעות, מרמזות, שירה מודרנית, הכל מתוחכם. עזבו אתכם, שירו מהלב.

0: the rest of us, and we can all get involved. And we're going to try to hear if we can get some 3 p.m. Newscast from Galit Zahal. I looked online, and I've had that sometimes, but sometimes other stuff is going on. So we'll see if we can get some news from Israel in here, since I'm not going to have news from Israel in English, just so we have that kind of connection going on, and then we'll get back to the music. So let's see what we can hear, and let's see what we got going on. We'll bring that down a little bit and just have it in the background. And we'll see. If it comes up, great. We'll get some news. And if not, we'll get back to the music. I'm here with you until 9 a.m. Eastern Time. And thank you all for tuning in and making this program a part of your day. And as was posted on the app, thank you, listener Yehudis. Of course, thinking about our very own Matis Weingast, wishing him continued refuah shlema and good health. Yezrat Hashem ben Mehira to Baruch Matis Yochaim ben Batya. Baruch Matis Yochaim ben Batya. Hope he is doing okay. And may Hashem continue to help him to be okay, to be in full health as soon as possible. Yezrat Hashem. And looking forward to hearing only good news from Matis. Let's see. We have Judy Landy has checked in. Listener Sandy has checked in. So we're going to get to some of those requests in this hour as we have finished hour number one of the program, basically, and heading into hour number two. And, I'm getting a phone call, which I cannot answer at the moment because I'm in middle of talking with all the other. But I will do my best to get to it before we are done. Oh, and here is the news from Israel. You are tuned into JM Sunday, being brought to you live from Beit Shemesh, Israel, here on the Nachum Segal Network.
1: גלי צהל מירושלים השעה 3. שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט העיד בבית המשפט כי אינו מכיר מקרה שבו המשטרה חרגה מכיוון הבדיקה שאישר. עוד אמר מנדלבליט, בניגוד לטענות נתניהו, כי אישר גם לבדוק את החשד שראש הממשלה קיבל מתנות בהיקף גדול. סנגוריו של נתניהו מנסים להוכיח שהמשטרה בכל זאת חרגה מהאישורים שניתנו לה כדי לבסס את טענתם שההליך הפלילי נגדו התנהל באופן לא הוגן. הרשות לפרטיות במשרד המשפטים הורתה למשטרה לערוך בירור פנימי בחשד לפגיעה בפרטיותן של מלי וליאל יהלומי בעקבות פרסום תיעודים ומידע אישי שלהן, מדווחת כתבתנו מעין אדן.
2: הבירור יעסוק באופן בו הגיעו פרטי המידע אודותיהן לכלי התקשורת, בהם הסרטון הזכור של השתיים בעת איתורן באוטובוס בארגנטינה. לפי הודעת הרשות, המקור של חלק מהפרסומים הללו בהדלפות מהמשטרה עצמה בניגוד לנעלי הארגון. הרשות לפרטיות טוענת כי הפרסומים פגעו באופן ממשי בפרטיות השתיים ללא הצדקה.
1: 45 שנות מאסר נגזרו על המחבל מחמוד ווליד אחמד סעיד, אשר ביצע פיגוע ירי וניסה להצית אוטובוס שהסיח חיילי צה"ל בספטמבר 2022. כמו כן, הוטל עליו לשלם קנס בסך 15,000 שקלים ופיצוי לנפגעי העבירה בסך של 700,000 שקלים. כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר כי בפיגוע נפצע נהג האוטובוס ושני חיילים שנסעו בו. חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית הגיש תלונה במחש נגד השוטרים שלטענתו הפעילו כוח לא סביר במהלך אימות עם אזרחים במצפה יריחו. הבוקר פורסם בהארץ כי במשטרה חושדים שקרויזר ומנכ״ל עוצמה יהודית סייעו לחשוד באלימות נגד פלסטינים להימלט מהמשטרה בזמן האימות ותקפו שוטרים. השר לביטחון לאומי בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית, תקף את השוטרים שהיו בתקרית ואמר אצל אמיר איבגי, יש כמה שוטרים שחושבים שהם מעל החוק.
3: אני השר שנתתי הכי הרבה גב לשוטרים, אבל יש עדיין כמה שוטרים שחושבים שהם מעל החוק, וזה לא יהיה. נכנס שם שוטר לתוך הזכרה של ארבעה נופלים, התחיל לצעוק, אמר לו אני חבר כנסת, הוא הרביץ לחבר כנסת קרויזר, יש לנו תמונות כאלה, נגמרו הימים. שוטר שירים ידיים על חבר כנסת, טוב מאוד שמחש יפתחו בחקירה, בועז גלט הדליף יהושע בריינר. אנחנו גמרנו את הסיפורים האלה.
1: חברת פליי דובאי הודיעה כי היא מעריכה את ביטול טיסותיה בקו שבין תל אביב לדובאי עד לסוף אוקטובר. כתבתנו נעמה מזור מציינת שהערכת הביטולים מגיעה בעקבות ניסיון הפיגוע בטיסת החברה מדובאי לתל אביב והמשך החקירה. ומזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה במרבית האזורים, גשמים מקומיים צפויים במזרח ובדרום הארץ, וקיים צפי לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. אלה החדשות שערך רועי ולד, על הביצוע הטכני דניאל פרמר שושני.

0: הבאתי זמר כאן עם מי?
1: זאת שירה, זאת שירה.
0: אותו חיבר, הגידו מי?
1: המורה לזמרה.
0: רק תשאירו צליל אחר, אפתח ראשכם עם הפסנתר. ובכן,
2: מה?

0: sírónak befastult.
1: No!
0: Ufren!
2: Uita marara, sírta lara, usta morara, sírta imba. Uita marara, sírta lara.
0: Ma speak. Tu datrem le arakto.
1: Datsora, datsora.
0: עתידכם תלוי בסוף
1: במורה לזמרה
0: אמנם זה קצת נראה מצחיק לחצי יש בלתי מספיק ובכן
1: מה?
0: מי זה בך?
3: תליל של פח
0: רמשור
4: כל חמור
0: מי חושב עצמו גיבור? תנו לי שיר עברי מתוק
1: לא יודע